0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلرکی تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلکتا سانسزلگان کشلر یکنک کیلر بلن شو گلرنی کیلر آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.

0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان خوشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرام میسی.